Bili su to gudački kvarteti broj 5, 6 i 8 Krzysztofa Majera u interpretaciji kvarteta Vijenjavski. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

0: Ovogodišnje letnje suše i vrućine negativno su uticale na ratarske kulture. Kolika je šteta, istraživao je kolega Nenad Tomašević, pa ćemo čuti šta na terenu kažu proizvođači, ali šta kažu i stručnjaci. Slušamo njegovu reportažu.
1: Žedna zemlja suši biljke. Nalivanje zrna kukuruza na mnogim parcelama zaustavile su visoke temperature. Od žitarice koju najviše seju do pre 10 dana očekivali su poljoprivrednici prinose iznad proseka, a sada računaju koliki su gubici.
2: Suša nas je i ekstremne temperature, afrički što kažu talas, nas je sasekao toliko da smo došli u situaciju da ćemo imati ekstremno velike gubitke. Kao što vidite, nalazimo se ovdje, ovo je silažni kukuruz, do pre 5 dana on je bio zelen. Evo sad možete vidjeti, on je do 30% već izgubio vlage. Sve zavisi gdje je pala kiša, gdje nije pala. Tu čak ima i mnogo jalovog kukuruza, gdje vam se sa početka u vratinama i ima malo klipa, ali kad uđete u sredinu možete samo da vidite da nemate uopšte klipa. Negdje gdje je bilo kiše, tu će i biti, ali sve ćemo vidjeti kakvi će biti prinosi.
1: Predviđanja su da će žetva kukuruza početi mjesec dana ranije. U proceni prinosa stručnjaci su obazrivi.
3: Jako je nezahvalno prognozirati dok ne stanemo na vagu. Zavisi tu od kulture, od setve, od hibrida. Dakle, postoji ne samo visoke temperature kao jedan faktor koji utiče na proizvodnju, na vegetaciju. Postoje mnogi momenti koji su odlučujući. Ona će sigurno kroz ovu fazu smanjiti prinos od očekivano od 15 do 20% od željenog prinosa.
1: Posljedice suše sve su vidljivije u polju. Crveni meteo alarm još jednom je pokazao da je zbog klimatskih promjena neophodno menjati setvenu strukturu.
4: Godina je vrlo specifična. Mi smo pregrmili negdje, ja bih rekao, skoro 2/3 poljoprivredne godine. Imamo izvanredne rezultate, bar kad su u pitanju žita, mislim na pšenicu, ječam, raž, ovas, uljanu repicu, voće, povrće. Dakle, potvrdila se jedna činjenica koja će se morati očigledno i u narednim godinama primjenjivati, a to je zasejavati što više svih mogućih kultura koje se mogu sejati u jesen.
1: U odnosu na kukuruz, suncokret je u šabačkom ataru u mnogo boljem stanju. Sušu najteže podnosi soja, a poljoprivrednike dodatno brine i nivo podzemnih voda koji je, kako navode, znatno opao.

Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 6.55 svima onima koji su nam se sada pridružili, a i onima koji su se nama od 6 sati jutros, nije zgorek poželiti više puta dobro jutro. Evo nekih još naslova iz današnje politike. Kaže, Felix opet slobodno leti. Mladunac orla krstaša Felix, koji je kao žrtva otmice na Bliskom istoku od pre nešto više od 9 meseci spasen i avionom Vojske Srbije vraćen, pušten je u prirodu u okolini Subotice. Drugi naslov kaže, fatalan ubod insekta. Muškarac u Mirjevu stradao je u četvrtak kada su ga, kako navode mediji, izujedali stršljenovi. U prethodnih mesec dana ovo je treći slučaj smrtnog ishoda posle uboda insekta. Naime, u naselju Ripanje početkom jula stradao muškarac kada ga je napao roj osa, zatim je u Vinči sredinom prošlog meseca. Također od uboda više osa preminuo mlađi muškarac, a u četvrtak uveče je, kako mediji javljaju, u Mirjevu na Milićevom brdu od većeg broja uboda stršljenova umro.

0: Look out, look out. Big elephants on parade. Here they come, hippity hoppity. They're here and there. Big elephants everywhere. Look out, look out. They're walking around the bed. On their head, clippity cloppity. Parade, in braid. Big elephants on parade.
1: What'll I do? What'll I do? What an unusual view.
2: I can stand the sight of worms and look at microscopic germs, but technicolor pachyderms is really too much for me.
1: I am not the type to faint when things are odd or things are quaint, but seeing things you know that ain't can certainly give you an awful fright. What a sight!
0: Chase them away, chase them away. I'm afraid, need your aid. Big elephants on parade. Pink elephants.
1: Pink elephants.
3: Duž staze, polazeći od papagaja, u šetnji sa gospodinom Kristijanom Ovarijem, našim domaćinom u Beogradskom zoovrtu, nailazimo na tri male patuljaste vidra.
4: Jeste, sad, ja se izvinjavam zbog buke u pozadini, kolega mora malo i da očisti, radi se, to je od ranog jutra, ako što rekao, ovde svašta. Što se tiče vidrica, nisu to samo tri patuljaste vidre, to su tri koje mi vidimo. A neki dan je mama iznala male napolje, malo da ih osunča i onda ih je brzo, brzo ljubomorno vratila nazad u pećinu gde ih ona dalje čuva. Osim jeli, ovog ranog jutarnjeg što se čuju zuje, jeli, duvaljke za staze i što se sakuplja smeće i tako dalje, naravno tu su i drugi zvuci oko nas. Ono što mene jeste jako oduševljava svaki put kada prolazim ovde pored afričkog ispusta, a to je, ne znam da li čujete u pozadini, to lagano dozivanje jata naših morki. Morke su inače jako zanimljive životinje zato što su poreklom iz Afrike, a druga stvar je, mi ih volimo imati u vrtu, pogotovo što su slobodno puštene da trčkaraju, obilaze, to je jedno jato njih 15-ak, obilaze krstare našim zelenim površinama i sakupljaju raznorazne sitne beskičmenjake. Da li su to nekada cvrčkovi i gliste, da li su to krpelji ili druge životinje, morka je jako korisna životinja upravo zato što se nemilosrdno obračunava sa svim onim baštenskim stvorovima koji nama zapravo smetaju. Sa druge strane, imamo, naravno, morke imaju svoje pojačanje, tu su i divlje ćurke, koje pokrivaju te severnoameričke štetočine, koje bi bili invazivna vrsta kod nas, a naravno i paun da pokrije Aziju, onda smo pokriveni sa sva tri kontinenta, tako da imamo brojne životinje koje su tu da se šepure, da se dozivaju, da se sakupljaju sitne bubice i kao pravi baštovani da održavaju sve zelene površine u zoološkom vrtu.
3: Nalazimo se u jednoj lepoj šetnji Beogradskim zoovrtom. Sa nama naš domaćin i sagovornik gospodin Kristijan Ovarij. Gde sada idemo i šta mi sada čujemo?
4: Sada prolazimo kroz Ptičiji grad, polako. Znači, Ptičiji grad je zapravo zanimljiva koncepcija, momaza sad već malo i zastarela, gde su se životinje izlagale po svojoj taksonomskoj pripadnosti. Znači, ideja je bila da se sve ptice objedine na jedno mesto, kako bi se i tekako moglo učiti o njima, da vidimo te neke morfološke, anatomske sličnosti. I to je iz tog nekog perioda, jednog preporoda zooloških vrtova, kada su zoološki vrtovi bili, počeli se okreću mnogo više nauci. Mi dan dan

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ukrajina i Srbija će razgovarati o evrointegracijama, ali i o sankcijama protiv Rusije, izjavio je Igor Žovkva, zamjenik šefa kancelarije predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji boravi u prvoj zvaničnoj poseti Beogradu. Žovka je istakao važnost te posete i podsjetio da je Srbija kao i Ukrajina zemlja kandidat za pristupanje Evropskoj uniji. Prema njegovim rečima, tokom današnjih razgovora u Beogradu bit će nemoguće izbjeći pitanje ruske agresije i njenog uticaja na ceo kontinent. Predsjednika Ukrajine sinoć na aerodromu Nikola Tesla dočekala ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović, a potom je za gosta predsjednik Aleksandar Vučić priredio svečanu večeru. Vučić je više puta naglašavao da Ukrajina nije priznala samoproglašeno Kosovo, kao i da je dva puta organizovala samit sa zemljama jugoistočne Evrope, a da nijednom nije pozvala predstavnike Prištine. Ministar spoljnih poslova Irana, Abbas Arakči, izjavio je da su oružane snage te zemlje pokazale spremnost i snagu u suočavanju sa, kako je naveo, najskupljom vojskom na svetu i pozvao je muslimanske zemlje na jedinstvo i oslanjanje na sopstvene kapacitete pred neprijateljski nastrojenim strancima. Arakči je tu poruku uputio nakon što su Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisale zajednički odbrambeni sporazum u Meki, čime su se tri sunitske muslimanske zemlje, partneri Sjedinjenih Američkih Država, udružile u trenutku regionalnog sukoba. Sporazum predviđa da će se svaki oružani napad na jednu od tri države smatrati napadom na sve tri potpisnice. Vreme danas, sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno, lokalno sa pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 20 stepeni, Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu 22. U glavnom gradu vlažnost vazduha 73%, pritisak 1001 milibar, severoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Slušate Aguru Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji govorimo o knjizi Benjamin Kalaj, nekrunisani kralj Bosne. Period njegovog upravljanja u srpskom narodu ostao je upamćen kao Kalajev režim.
1: Krajem 60. godina u socijalističkoj Bosni i Hercegovini pa sve do njenog pada u drugoj polovini 80-ih, povampirana kalajevština postala i politika komunističkog rukovodstva u Sarajevu. Bosanska verzija Kardeljeve i Bakarićeve politike federiranja federacije. Hrvatski istoričar Dejan Jović je taj period nazvao prelazak sa Titove Jugoslavije na Kardeljevu Jugoslaviju. Ekmečić Milorad piše da je Kardelj po povratku sa fingiranog liječenja u Londonu došao u Bosnu i Hercegovinu i među muslimanskim komunističkim funkcionerima propovjedao formiranje nove nacije. Nije naišao na pozitivan odgovor kod veterana pokreta, ali jeste kod muslimanskih intelektualaca. To je onaj isti Kardelj, dodao bih, koji je već godinama unazad radio na formiranju novih nacija i novih republika, a u užem krugu, kako navodi Dobrica Ćosić, i ne samo on, govorio da se borio za socijalizam, a ne za Jugoslaviju, da je Jugoslavija za Slovence tranziciona kategorija i da će kao samostalna Slovenija naknadno odlučiti koji će se široj zajednici priključiti. Pri čemu je, kao na eventualnu alternativu Jugoslavenskoj federaciji, aludirao na neku Alpe Adria ili Srednjoevropsku asocijaciju. Uz citirani fragment Ekmečić zaključuje da je Kardelj bio zloduh druge Jugoslavije, a dodali bismo politički slučajevi navodnog velikosrpskog nacionalizma serijski su proizvođeni, podsjećam na Vojislava Lubardu, Rajka Novu, Novicu Petkovića, Mešu Emire, koji su svi napustili Bosnu prije ili kasnije. Međutim, njima je bio i tada manje poznat Među njima je bio i tada manje poznati docent Banjalučkog ekonomskog fakulteta, doktor Jovan Dušanić, koji je dopao iz zatvora u to vrijeme i po toj istoj liniji. Znamo kako su Kardeljevi sledbenici dohakali i u Jugoslaviji i Bosni, pretvorivši u ratište svih protiv Srba. Srbi su izgubili bitku za Republiku Srpsku Krajinu, ali su stvorili Republiku Srpsku. Kalajevština je tako ponovo promašila, ali će se i po treći put roditi u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Sistematska puzajuća revizija koja traje 30 godina, evo je dostigla kulminaciju djelovanjem neizabranog visokog predstavnika uz pomoć neustavnih institucija. Otima identitetsku imovinu, hapse predsjednika, ali u Srpskoj, naprotiv, uprkos njima, prave novi ustav usklađen sa izvornim dejtonskim ustavom Bosne i Hercegovine. Jedino što su realizovali od Kalajevog programa, to je zavađenje Srba i muslimana oko navodnog genocida u Srebrenici i otuda naslov ovog mog promotivnog prikaza glasi Kalaj naš savremenik. A mogao bi da bude i treći život Benjamina Kalaja. Najzad izvođači radova, čak i najvišeg ranga, ne znaju čemu služi to što rade, a vjerovatno ni njihovi tobože međunarodni nalogodavci, pa i takozvani gospodari iz Sjenke ili duboke države, također to ne znaju. Projekat nastavlja da živi i ostvaruje se po inerciji, jer pripada kontinuitetu jedne politike zapisane u strateškim dokumentima i sačuvane u zapadnim diplomatskim arhivama. To se u njih ne mijenja ili se teško i sporo mijenja i uprkos velikim globalnim lovovima nije još bitno promijenjeno. I o tome ne treba imati iluzije. Uostalom, bošnjačka djeca u federaciji danas u osmogodišnjim školama uče svoju nacionalnu istoriju i istoriju Bosne i Hercegovine prema nastavnom programu kao da ga je napisao Benjamin Kalaj i ne znaju da se radi o kreaciji okupatora u funkciji ekspanzije imperije. Srećom, imamo Jovana Dušanića i njegove knjige da srpska djeca ne zaborave kako je stvarno bilo. ugledni profesor i istraživač Jovan Dušanić uvijek je plivao protiv struje. Kada je u socijalističkoj Bosni po drugi put bila na dijelu Kaleva koncepcija zatvaranja prema susjednim republikama, prekidanja veza sa kulturno dominantnim Beogradom, optuživanje jugoslavenske predstavnice za paternalizam i dušebrižništvo, bio je na drugoj strani protiv Bošnjakluka, tamnog vilajeta, Karakazana i tako dalje. Kasnije, ovdje u Beogradu, vodio je sjajne teorijske polemike, najčešće usamljen protiv većine sljedbenika globalno dominantne neoliberalne čikaške ekonomske škole, u tom periodu ovjenčane sa više Nobelovih nagrada. Dušanić je pobjedio i bez likovanja se povukao, jer, kako objašnjava meni, a i vjerovatno i drugima, ono što je imao da kaže u oblasti ekonomske teorije, zaokružio je i bacio se, kako kaže, na zavičajne teme. Sa ne manje strasti i posvećenosti, ali i znanja i talenta, piše na teme iz nacionalne i otadžbinske istorije. Kako često ističe, iz duga prema precima i prema potomcima. Brine da knjige stignu do čitalaca, da nijedan primjerak ne ostane u magazinu, promoviše ih, preporučuje, dopunjuje i proširuje. Knjiga koja je večeras pred nama dio je njegove misije. Na kraju večerašnje promocije autor će se, kao što običaj, nama promotorima i slušalcima zahvaliti, a prije toga mi njemu treba da zahvalimo što je napisao ovu dragocjenu knjigu.

Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku razgovarali smo sa Aleksandrom Mančić, koja je sa italijanskog prevela tri eseja Umberta Eka. Dakle, u pitanju su eseji Najmegen, Veline i Tišina i Večni fašizam. Sva tri eseja objavljena su pod zajedničkim naslovom Kako prepoznati fašistu, a knjigu je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.

0: 13 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija podržava povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet Ukrajine i zahvalna je Ukrajini na podršci našoj zemlji po pitanju Kosova i Metohije. Izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji. Ukrajina će uvijek imati punu podršku i pomoć Srbije na evropskom putu, naglasio je Vučić. Zelenski je zahvalio predsjedniku Srbije na podršci nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Naveo je da su razgovarali o jačanju infrastrukture, ekonomiji i bezbednosti i ocijenio da je saradnja u oblasti energetike od ogromnog značaja. Napomenuo je da bi trebalo da se radi vredno i na sporazumu o slobodnoj trgovini. Dodao je da je Ukrajina zahvalna što Srbija planira novi paket humanitarne pomoći Ukrajini, naročito u oblastima zdravstva i energetike. U Srbiji je aktivno 6 požara na otvorenom prostoru, rečeno je u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice. Svi resursi i kapaciteti usmereni su na Deliblatsku peščaru, okolinu Kraljeva i Maglič, odnosno potez Stolovi. U Deliblatskoj peščari gori 700 hektara, vatra se gasi iz vazduha i sa kopna. Tokom dana radne mašine pravit će proseke. Očekuje se da će dejstovati i helikopterska jedinica. Sinoć je vetar razbuktao požar, pa se vatra približila domaćinstvima. Iz predostrožnosti za sada su evakuisani meštani iz Šumarka. Požar iznad mesta Ušće je lokalizovan kao i na Žaračkoj planini. Na planini Stolovi gori uglavnom samo nisko rastinje, ali zbog nepristupačnog terena očekuje se da će dejstovati i helikopterska jedinica. Vaterpolisti Srbije, igrači do 16 godina, igraće u polufinalu svjetskog prvenstva u Zagrebu protiv domaće selekcije Hrvatske. Utakmica počinje u 19 časova. Naši mladi vaterpolisti sinoć su u četvrtfinalu pobedili Brazil rezultatom 11-7. Vrijeme danas sunčano, toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promjenljivo oblačno. Lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 36 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je 31 stepen, vlažnost vazduha 43%, pritisak 1002 milibara. Severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

je sasvim izvesno. Murzufal je izgubio podršku prostog naroda, a među plemstvom je nije ni imao. Već rano te večeri, pošto se povukao u Bukeleonski dvorac, bio je primoran da zaključi da je sva dalja borba uzaludna. Istina, još je imao odanu varijašku stražu, uvek spremno da se bori do smrti, ali u poređenju s krstašima, njih je bila tek šačica. Vizantijske snage, klonule duhom, bile su povrh toga pod starešinstvom ljudi koji Murzuflu nisu bili ni najmanje odani. Kao ubica cara Aleksija, krstaškog štićenika, dobro je znao kakva ga sudbina očekuje ako padne krstašima u ruke. Nije mu preostajalo ništa sem da umakne dok još ima ikakvih izgleda. Te mračne noći, dok je mnoštvo naroda bežalo kroz otvorena zlatna vrata, i Murzufal je pošao iz dvorca. Umešao se među trgovce i ostale bogate carigrađane, koji su na pretovarenim kolima bežali iz grada osuđenog na propast. Za vreme svoje kratke vladavine, Murzufal je pokušao nemoguće. Da ulije srčanosti u jedan zanemoćali narod, i popravi zlo koje su naneli dekadentni i cinični vladari tokom gotovo jednog stoljeća. Nije uspeo, ali bilo je plemenitosti u njegovom neuspehu. Murzufal je možda bio posljednji car starog Bizantijskog carstva, dostojan da ponese to ime. U tom posljednjem trenutku, Teodor Laskaris, koji je jedini od ostalih plemića još pokazao da je sposoban za plemenita dela, uputio je narodu posljednji poziv na otpor. Ali mu nije trebalo mnogo vremena da uvidi koliko je to uzaludno. Grad je već bio izgubljen. Ne toliko zbog prodora kroz zidine, koliko zbog defetističkog držanja carigrađana. Toga je Laskaris pošao za Murzuflovim primjerom i također pobjegao iz grada. Samo što je odebrao sebi drugačiji put. Umjesto da pođe ka jugu, u Trakiju, on se zaputio brodom preko Bosfora, pa onda kopnom ka Nikeji. Najvažniji vizantijski grad na severu Male Azije, na obali Askanijskog jezera, današnji Iznik, Nikeja će ubrzo potom biti izabrana za sedište grčkih vizantijskih careva. Te noći, piše Willard Duen, izvesne nepoznate individue, u strahu da bi Grci mogli da napadnu, podmetnule su požar između sebe i neprijatelja. Bio je to treći carigradski požar koji su osvajači skrivili. Umetnička i književna dela koja su postradala u tim uzastopnim požarima bila bi već dovoljna da žigošu četvrti kestaški pohod večnim znamenjem srama. Upominjući se stugom koliko je već toga uništeno još pre same pljačke i pohare grada, Willard Duen beleži. Više je kuće izgorelo u ta tri požara nego što ih ima u tri najveća francuska grada zajedno. Pa ipak čak i posle tog besmislenog uništavanja, Carigrad je još zasenjivao osvajače svojom veličinom i sjajem. Čak i pošto su jutra i jutra njegove površine spaljene u pepeo, još je on bio veličanstveniji i plemenitiji od ičega što je iko od njih video do tad. Tako je prošla noć i svanuo naredni dan. Utorak 13. aprila 1204. udružene snage krstaša i mlečana pod vođstvom markiza Bonifacija Monferatskog i mletačkog dužda Enrika Dandola zaposele su najveći hrišćanski grad na svetu. Bizantijske snage pod mlitavim starešinstvom zvanično su položile oružje. Varijazi, koji više nisu znali postojili još uopšte car kome duguju odanost, iako postoji ko je on, također su se konačno predali Latinima.
Markiz Monferratski odjehao je pravo u Bukinu.

0: 5 minuta je ostalo do 16 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija podržava povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet Ukrajine i zahvalna je podršci Ukrajine po pitanju Kosova i Metohije. Izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim koji boravi u zvaničnoj posveti Srbiji. Ukrajina će uvijek imati punu podršku i pomoć Srbije na evropskom putu, naglasio je Vučić. Zelenski je zahvalio predsjedniku Srbije na podršci nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Naveo je da su razgovarali o jačanju infrastrukture, ekonomiji i bezbednosti i ocijenio da je saradnja u oblasti energetike od ogromnog značaja. Dodao je da je Ukrajina zahvalna što Srbija planira novi paket humanitarne pomoći Ukrajini, naročito u oblastima zdravstva i energetike. Sa predsjednikom Ukrajine razgovarao je i premijer Đuro Macut. Istakao je da Srbija ostaje čvrsto opredeljena za mir i da smatra da se trajna rješenja mogu postići isključivo dijalogom i diplomatijom. U Srbiji je aktivno 6 požara na otvorenom prostoru protiv kojih se bore 484 pripadnika različitih službi, izjavio je za RTS pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković. Sva pažnja, resursi i kapaciteti usmereni su na Deliblatsku peščaru i planinu Stolovi. Zbog požara u Deliblatskoj peščari zatvoren je deo magistralnog puta Kovin-Bela crkva od Gaja do Kajtasova, a vozači se preusmeravaju na alternativne pravce. Iran i Oman veoma su blizu postizanja dogovora o novoj pomorskoj ruti kroz Ormuski Moreuz, potvrdio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Kaže da se razmatra uspostavljanje privremene pomorske rute dok se ne reše tehnička i pravna pitanja. Portparol iranske revolucionarne garde Sardar Mohebi izjavio je da Ormuzski Moreuz za Iran komponenta geografske i strateške moći. Vreme sutra pretežno sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno sa kišom ili pljuskovima praćenim grmljavinom. Vetar na jugu pojačan. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna od 32 do 36 stepeni. I u Beogradu, sunčano i toplo sutra, najviša temperatura 33 stepena. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
4: Madivni ruku!
2: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.